0: Tongala e mai tonso pendra mingi na mbaga kete gusa ko iko ibarale tinzin bunga peka be komite nala. Ah bon voilà, imba gine ya rumba ni la. Alenga tila soso agi rumba wa. E warala do magico mape. Hypocrisie.
1: Kigira ke sempre o. Na aso so ke tiringangu.
0: Tila so agi rumba na rumba wa.
2: Maman Melchi.
0: Pense munga na si andoni baloku tonso. Ya ke ake tonso ekiba. Allez, tu retrouves visiter une bonne gota pika avec comité.